0: för jädret vad vi fått det bra i både humpen och vreten. Vi har fått trådar som i en stas som gör elektriciteten. Man bara knäpper, har ej besvär, så blir det volter i tråden. Och utav volter det blir ampere, det är så svårt att förstå den. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är något konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus som ni vet, här så tvärs igenom tråden. Den här visan, den åkte en bondkomiker omkring med på Östgötaslätten när seklet var ungt. Han hette Åke Karlsson. Och eftersom han var känd över stora delar utav Östergötland så kallade han sig för hela Sveriges Åke Karlsson. Han var en rolig änden där. Han hade bland annat den egenheten att han hade ovanligt stora fötter, va? Och det lär ha varit han som myntade det bevingade uttrycket att hur långt jag spötter så spötter jag på mina fötter. Jag tyckte de var väldigt roligt på den tiden. De hade ju enklare sinne för humor då än vi har nu när tvn har kommit och sådär. Min mamma i alla fall, hon lärde sig så småningom den här elektricitetsvisan utan till, för hon var ofta att titta på när Åke Karlsson uppträdde på Valhall i Vikingstad, hette det, på lördagskvällarna. Och sen har hon då överantvardat denna visa till mig genom muntlig tradition. Och nu så kan ni titta på tallriksunderläggarna, så ska ni se att texten står tryckt där, texten till refrängen, så kan ni sjunga med den, va? Om ni kan se i halvdunklet som råder i lokalen, för att nu så har nämligen Hasse och jag skrivit några rykande aktuella alla verser på den här biten. De handlar om elransoneringen som tog slut för ett bra tag sedan. Men nu när strömmen har gått i sin i både vreten och humpen, så står det stilla i mjölkmaskin, i frösavöxeln och i pumpen. I mörkret traktorn man ger med lass och häller olja på kvigan. Det är lika vanskligt att gå på dass som att skilja kärringen från pigan. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är något konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus som ni vet, här så tvärs genom tråden. Det är lite små fräcka vändningar här och där som ni märker, men det gör väl ingenting, det gillar ju ni. Nu har förlovningen tagit slut emellan Gerard och Lotten, för hennes hår ser för jädrigt ut, det är ingen ström i papiljotten. Och nu när tvn har sagt godnatt och inga watt finns i skärmen, i utdragssoffan där har vi watt. Vi gör en volt och håller värmen. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är något konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ju som ni vet, här så tvärs genom tråden. Nu ska jag göra min imitation av Sammy Davis junior. Den är kort, men den är bra. Den är så här. The hum bam. Boys, de har spelat pop och gjort elektriska toner. När strömmen slocknade så gav de upp, sen fick de gå och ta lektioner. Och gula tänder har August fått, som vill så fis för den verka. För nu har nämligen proppen gått i eltandborsten från Amerika. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus av det. Vi är här som är fin av tråden. Tyckte ni det var likt Sammy Davis? Ja. Nu kommer sista versen, den har vi placerat sist, för den är nämligen roligast. Man nu ej längre kan rakat bli med en kontakt i en elvägg. Min apparat går med batteri, men alla andra har helskägg. Jag rakar farfar i förrgår natt när jag var klar med mustaschen. Ur mörkret utropa farmor glatt: ja, tack så hjärtligt för massagen. För allt går ju med elektricitet. Elektricitet, det är något konstigt med det. Elektricitet, det strömmar ljus av det. Här så färs igen och tråden.
1: P4 Plus. Vi älskar musiken från förr lika mycket som du gör.

Vad var det som gick fel? Varför blev det så här, Tommy? Vad hade du för skäl?

brass, Tommy, och jag hängde inte med. Och du kallar mig för kass.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Thank you.

det skrek och bravo, detsamma igen. Men det bedrövliga herrarna på banken, det skrek och

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

0: Hej och god morgon Sverige! Här är en ny lördag med mig, Lisa Syrén, fram till 9:30. Först en timme med mogen musik, mest från 60- och 70-talen och lite minnen därtill. Och sen med Ring så spelar vi. Vi har gått in i en ny månad med svalare nätter, morgondag, äppeldoft och kanske lite saknad.
1: När jag vaknade så lyste solen på mig. Genom fönstret som stod öppet

hem. Det som vi talat om ibland. Och jag önskar att du får allt det du saknat. Om du någonsin kommer fram till Samarkand. Jag gick

går ditt drömda land. Att någon blir för dig vad aldrig jag kan vara. Om du någonsin kommer fram till

begär i min hand. Allt det vackraste, så långt din längtan för dig.

Torstein Bergman, om du någonsin kommer fram till Samarkand, från ett album som heter För mina tänkta vänner. Det ger en extra innerlighet, tycker jag. Och ska jag vara ärlig så var det farsan som så gärna ville höra den idag. Han håller på att lägga in den i sin nya sångrepertoar, så sa min 97-årige gamle pappa. Med den där rösten som betyder att han liksom förväntar sig att så sker. Så vad gör man? Jo, man gör honom glad förstås. I dagens lördag med Lisa tänkte jag prata om äpplen vi minns. Spela önskemusik för Eva Åkerman i Norrtälje och för Lennart Karlsson från Ormsjö. Veckans Sven Ingvars 60 år ska vi höra och minnas en annan 60-årsjubilar också. Vi ska göra en musikalisk resa till en plats i världen i vårt nya musiktema geografi. Men först ska vi välkomna september ihop med Dinah Washington.

September in the rain. Fast det har varit ganska sparsamt med det i södra Sverige så här långt. Dinah Washington från 1961. Jag sitter och tittar på vårt lilla nyplanterade äppelträd på den lilla gården och tänker att det ser inte så mycket ut för världen. Det är ett Ingrid Marie som fortfarande behöver lite stöd i Karlskronas ibland pinande vind. Men det kämpar på. Riktigt sliter för att göra oss glada, verkar det. Och vi har också kämpat för att hjälpa det på traven. Sprutat och klämt larver, stöttat, vattnat och gödslat. 8 lite skrovliga men rodnande äpplen bär det nu. Maskstungna är de, men det lilla trädet visar stolt upp sina rara förstlingar. Jag tänker på vilken betydelse äppelträd och dess frukt har för oss och hur mycket symbolik vi har lagt in i just äpplen. Inte så konstigt kanske, med tanke på att vi har haft dem så länge med oss. Enligt nordisk mytologi var det äpplet som höll asagudarna evigt unga. Enligt grekisk mytologi var det ett äpple som Paris gav Afrodite som orsakade det trojanska kriget. Ja, och du vet ju hur det gick för Adam och Eva och för Snövit. Ingen annan frukt är väl så omskriven i litteraturen. Vem rördes inte av utvandraren Kristinas längtan efter sin astrakan? Och ligger man riktigt, riktigt bra till i engelsktalande länder kan man ju bli någons apple of my eye.

0: Bad Finger hette de som spelade Apple of My Eye 1973. Du lyssnar till Lördag med Lisa, det första i september. En månad med doft av äppelpaj, äppelkaka, äppelmust, ja äpplen i alla former. Precis så som det gjort förfärligt länge. I Kajsa Wargs kokbok från 1755 finns det recept på skånsk äppelkaka gjord på äppelmos. Men vet du att man har hittat ett förkolnat äpple vid utgrävningar i Alvastra kloster nära Omberg hemma i Östergötland? Det är daterat till 2500 år före Kristus. Alltså åt vi äpplen för 4500 år sedan. Och vi vet att under vikingatiden åt man väldigt mycket äpplen. Fast att Newton fick ett äpple i huvudet och uppfann gravitationsteorin, det är nog en myt, precis som den om Wilhelm Tell. Men man använde gärna äpplet som symbol. Och Newton använde ofta liknelsen med äpplet som faller till marken när han föreläste. Men han fick som sagt nog aldrig något i huvudet. Det fick jag däremot en gång så att jag såg stjärnor när vi skördade äpplen på de höga äppelträden hos mina morföräldrar. Försiktigt, försiktigt skulle de plockas ner i de små korgarna på långa käppar och packas i lådor med silke eller tidningspapper efter att de hade putsats rena och fina. Det var ett sjå. Men man visste ju vad som vankades sen. Flera dagar i en sötsyrlig, härlig doft av äppelmos, pajer och stekta äpplen. Är det någon som gör det längre? Hemma hade vi ofta urkärnade hela äpplen som fylldes med socker, kanel och nötter och så en klick smör uppe på som smälte ner sen i ugnen. Det var ju mums!
1: Blir jag törstig mitt i natten går hon upp och hämtar kola utan kring.

Om jag hostar till någon gång så gör hon ta dig. Och hon kryper ner hos mig på kväll.

Svenne och Lotta och Hepstars, Är det inte kärlek sig? Från 1969 var den här inspelningen. Bobby Russells succélåt Little Green Apples, som ursprungligen sjöngs in av Roger Miller 1968 och sen vann alla musikpriser som går att vinna detta år. Mer äpplen strax, men en önskning nu. Hej Lisa och tack för ett bra program. Tack själv för att du lyssnar, säger jag då. Lennart Karlsson ligger gärna kvar i sängen och njuter. Och så skriver han. För 50 år sedan, hösten 66, åkte en 20-års yngling ut i världen från den trygga byn i södra Lapplands inland, Ormsjö i Dorotea kommun, för att försöka skapa fred på Cypern. Detta var min första resa söder om Strängnäs och att åka flygplan, det skulle bli spännande. Vi startade från Arlanda i gryningen och resan tog hela dagen. Så väl framme var det mörkt. Vi tog våra saker och blev anvisade en lastbil. Uppe på flaket kom vi och så bar det iväg i mörkret. När vi kom till kampen i Larnaca blev vi hänvisade till en barack där vi sov den natten. Morgonen efter blev vi skickade ut till olika OP, observationsställen alltså, runt om i Larnaca. Det var ganska spännande det där, i en helt ny miljö. Nu till min önskan, skriver Lennart. Det sändes ett radioprogram för FN-svenskar över den cypriotiska radion varje onsdag kväll med Kersti Adams-Ray som programledare. Och då man stod på post på kvällen ville man inte missa detta program. Nära och kära fick skriva och önska låtar till sina bekanta. Vi köpte en liten kristallmottagare med hörsnäcka för att lyssna på programmet när man stod på post. En låt som ofta önskades skulle vara så roligt om du kunde spela. Och jag hoppas att flera i min bataljon lyssnar nu. Det var bataljon 36, Cypern 1966-67. Hälsa Lennart Karlsson och låten med många minnen var den här.

Tom Jones förstås, Green Green Grass of Home, som säkert väckte hemlängtan för en supersoldat. Vill du också dela med dig av en låtönskning och ett minne från förr? Skriv till p4lisa@sverigesradio.se eller till Lördag med Lisa, Sveriges Radio P4, 35103 i Växjö. Här är veckans Sven Ingvars i en originalinspelning från 1966.

Sven-Ingvars Vid din sida, skriven av Ingvar Hellberg och producerad av Larry Finnegan. En singel med B-sidan Grattis lilla mamma, så var det. Det är inte bara Sven-Ingvars som firar 60 år, hörni. Minns du sångaren Hayati Café? Han syntes mycket i just caféprogram förr. Han firar också 60 år på scenen och fyller 75 nu i september. Jag minns att jag tyckte han var lite spännande och annorlunda. Hans varma blick och mjukheten i rösten tilltalade många. Och jag minns hur roligt det var att säga hans namn. Och jag kunde gå och rabbla det bara för det var kul att känna det i munnen liksom. Vi var ju inte vana vid sådana namn från Turkiet i Lilla Mjölby vid den tiden. Hayati gav en konsert på Fasching i Stockholm i veckan och hans känsla för sväng och timing lär sitta kvar där det ska. Mest har han hållit sig till jazzen, men jag tänkte spela hans största hit från Svensktoppen 1968, Sånt.

Hayati Café är alltså sånt från 68. Originalet gjordes av Bobby Darin och hette Things, minns du säkert. Vi pratade om äppeltider tidigare. Och när jag nu går ut i mitt kök möts jag av en frisk, härlig doft av äpplen. Det är äpplen som inte har skakat hit på Europavägar, utan äpplen från en odlare här i närheten. Doften är faktiskt så underbar att jag nästan inte vill äta upp frukten. Den där doften ger trygghet, minnen av mammas äppelmosvagga, urkärnare, torkställningen och händer som blev trötta av allt skalande. Vi brukade tävla när vi satt där, mamma, mormor, moster och jag, om vem som kunde skala de längsta remsorna. Mamma var flinkast, fast hon fuskade ibland bara för att jag inte skulle tröttna. Jag förstod det. Eftersom vi har haft äpplena med oss i flera tusen år är det ju inte så konstigt heller att de har tillskrivits en hel massa egenskaper och påverkat vårt språk. Ett äpple om dagen är bra för magen. Äpplena på andra sidan muren är alltid sötast. Och äpplet faller inte långt från trädet. Det har du säkert också hört. Men det här, tänderna borsta var morgon och kväll, ät gärna ett äpple men ej karamell. Ett underbart töntigt talesätt från 60-talet som man försökte lansera med flårtanten, tror jag. Det fick väl ingen större framgång.

0: Äppelblom som är det bästa jag vet. Barry Manilow, I'll be with you in apple blossom time. Det var ju Andrew Sisters gamla låt. Och du kände säkert igen den som en Gunnar Wiklund-låt när den hade fått svensk text. Dock utan Äppelblom där. Dolly Parton och många andra, de gör brännvin av äpplena.
1: He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

0: Applåder för Dolly Parton och Applejack, som är ett starkt äppelbrännvin som finns i USA. Och under kolonialtiden användes det för att betala stackars rallare och vägarbetare med, vet jag. Nu är det dags för Eva Åkerman som skickat ett vackert vykort över hamnen i Norrtälje. Hon önskar höra sin idol, countrysångaren Tom T. Hall, och gör ett nytt försök skrivande från sitt kök. Ja, hon skriver på rim. Kruxet är då att jag inte kan hitta just den låten Eva önskar med Tom T. Hall. Så jag hoppas att både hon och du blir glada för att höra en annan av hans allra mest älskade låtar som du strax känner igen, tror jag.
1: How old do you think I am, he said. I said, well, I didn't know. He said, I turned 65 about 11 months ago. I was sitting

0: watermelon wine.
1: Tom T. Hall, Old Dogs, Children and Watermelon Wine från 1972. Från en platta som heter Storyteller, Poet and Philosopher. Det är väl en beskrivning av honom själv kan man tro. Alf Robertson skrev svensk text sen om hundar, ungar och hembryggt äppelvin. Så där kom äppelvinet till som du märkte. Och det var nog bra. Vattenmelonvin verkar väl konstigt för oss.

0: Lite trösterikt för en del kanske som inte är så förtjusta i kommande årstider. Östen Varnerbring med barnkörer. Snart blir det sommar igen. Jag efterlyste ju låtar med geografisk anknytning. Och Stefan, han har lite hoppfullt skickat in sina egenkomponerade låtar om planeterna i rymden. Friskt vågat, men jag tror att vi håller oss på jorden faktiskt. Det finns ju massor av låtar om städer, floder, öar, berg och hav att välja ibland. Så skicka in ditt förslag. Idag drar vi till Arizona ihop med Mark Lindsay anno 1970.
1: She must belong to San Francisco. She must have lost her way. Posting a poster of Pancho and Cisco one California day. She says she believes in Robin Hood and Brotherhood and colors of green and gray.

Visst var det Mark Lindsay som tog oss till Arizona. Den här låten handlar ju faktiskt om en kille som försöker övertala sin hippieflickvän som kallas Arizona att sluta agera som en tonårsunge och följa honom istället. Han ville få av henne alla palterna och regnbågens alla färger på kläderna och sina indiska flätor plus idealen som Robin Hood, greven av Monte Cristo och några andra sagohjältar och så helt enkelt välja honom. En helt vanlig man. En ordinary man.

Lattimore, eller Benny Lattimore som han egentligen heter. I'm Just an Ordinary Man från 1969. En av de musiker i USA som har gjort hundratalet album och som vi knappt har hört talas om här hemma. Han är 76 år idag kan jag berätta. Nu tackar tekniker Kristoffer Hjelmberg och jag för att du har lyssnat den här timman. Jag hoppas att du är med oss nästa lördag också och avslutar i den förhoppningen med I Want You Back från 1969 med Jackson 5 och en väldigt ung Michael Jackson.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

0: God förmiddag på er. Ja, september månads allra första lördag här, även om vi ska ta del av en sändning från oktober. Och det är den äldsta bevarade ljudupptagningen av Svensktoppen med bra ljudkvalitet från den 17 oktober 1964, samma vecka som listan fyllde 2 år. Och Torbjörn Jonsson är programledaren och signaturen som vi är vana vid att höra, den hade ännu inte tagit fart då. Utan det är Charlie Norman och hans orkester som var där och både livespelade och sen körde signaturen. Och den får ni i slutet av den här sändningen, för starten den är lite kapad och vi ska glida in direkt i ett snack mellan just Torbjörn och Charlie. Och observera också att Svensktoppen då hade lördagar som sändningsdag och att listan bestod av bara 7 låtar. Och mer om den och mycket nöje säger jag med den här listan som då har snart 62 år på nacken.
1: All right. Sen har man en, i samband med det så är det en rätt kurios historia. Sprängstenen och sånt där som man får ut ifrån här Vätterberget, det tar man, förstår ni, och använder, inte och lägger det på någon tipp någonstans här, utan man säljer det till Tyskland. Man säljer sten, man får bröd av stenen så att säga här i Bohuslän.
2: Köper tyskarna då gruset så att säga som blir över utav det där?
1: Ja, de lägger det på flodbäddar och sånt där speciella prov.
2: Men att man kan stoppa fickorna fulla om man åker till Hamburg någon gång.
1: Det kan man göra, ja.
2: Och sälja då.
1: Och sälja för en liten 40 mark någonstans. Ja, det är väl ungefär vad man skulle kunna berätta det här om Stenungsund.
2: Det var en lustighet det där med mark, det måste jag säga, med stenmark. Det, ja.
1: Tack så mycket, jag tackar så mycket för den komplimangen och den kronan. Så tycker jag väl att vi ska så småningom gå över på att spela grammofon och sånt där. Men innan vi gör det så tycker jag det skulle smaka väldigt fint, Charlie, om du och Roffe och Hasse och Kalaxel skulle vilja bjuda på en melodi som vanligt här i början.
2: Ja, du talade så vackert om sommaren. Nu är ju jag definitivt en höstmänniska, men om vi skulle försöka framkalla lite sommaridyll och sätta farbror Berg här väl tillbakalutad i en sån här trädgårdsgunga i G-dur.
1: Det låter trevligt.

0: Då lär det väl ta en bra stund.
1: Mot sjunde himlen gungar vi och känner inte marken under oss.
0: Ungdomar i rymden.

0: Finner man den hur?
1: Man gungar i en hammock. Aha. Med den som man har kär.
0: Vem är då?

0: Tack för det, Roffe Berg, och det beledsagande akkompanjemanget var också mycket trevligt.
1: Tackar för det.
0: Så tycker jag att vi ska ta raskt gå över och spela grammofonskivor. Som vanligt så blir det 10 stycken. 7 från förra veckans svensk topplista. Och 3 stycken nykomlingar. Och juryn här i Stenungsund har alltså nu att skrida till verket och lyssna. Då kan vi berätta att förra veckan, den melodi som kom upp på topp, det var en melodi med 2 stycken bakom den. Nämligen Tova Karlsson och Lasse Löndahl, som från andra plats gick upp på toppen förra veckan med melodin Visa mig hur man går hem.

Ja, det var Tova och Lasse det som sjöng sin lilla vägvisa. Visa mig hur man går hem. De kom upp på topp förra veckan från andra plats. På andra platsen kom Siw Malmkvist med en melodi som heter För sent skall syndan vakna.

Så lät alltså när Siw Malmkvist sjöng "För sent skall syndan vakna". Förra veckan åkte de upp ett pinnhål till andra plats, på silverplats från tredje. Och den platsen, bronsplatsen, intogs av Yvonne Norman, som marscherade ner till den platsen med melodin "Jag marscherar vid din sida".

Det var Jag marscherar vid din sida med Yvonne Norman som kom på tredje plats förra veckan, nedflyttad ifrån tronen då. På fjärde plats, uppputtad ett hål, kom Per Myrberg tillbaka igen med 34.

herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34

Och då var det var den gamla 34an det med Per Myrberg på fjärde plats. På femte plats istället för 34an förra veckan kom Anita Lindblom upp 2 pinnhål från sjunde med melodin Kom hit om du törs.

Så lät den här Anita Lindblom sjöng sin Kom hit om du törs, och det fick hon en femte placering för förra veckan. På sjätte plats så lovade Tova, och det har hon gjort i många, många, många program nu, jag måste ge mig av med en oförändrad placering på sjätte förra veckan.

Det var alltså Tova Karlsson det igen och melodin Jag måste ge mig av. Så kommer vi till den sjunde och sista melodin som representerar förra veckans 10 i toppmelodier. Nej, svensk toppsmelodier, förlåt. Det är en melodi med snopporna som heter Vår runda jord.

melodin Vår runda jord var ju ny förra veckan med snopporna. Och nu har vi alltså låtit Alla Larsson från Grammofonarkivet snurra runt grammofonplattorna, de sju som fick representera förra veckans svensktoppslista, som jag sa. Så över till nykomlingarna, de som hoppas på en tätplats väl denna vecka. Först i raden är det Lasse Lönndahl igen som kommer tillbaka med en melodi som heter Söker du så finner du.

Och det var som vi hörde Lasse Lönndahl med melodin Söker du så finner du. Den andra bland nykomlingarna den här veckan är en flicka som heter Gunilla Postaroff och melodin heter Kär på lek.

Och så ska vi, ja, jag kanske ska tala om att det var Kär på lek, den här melodin som heter det, med Gunilla Postaroff. Och så ska vi gå över till den sista melodin idag före omröstningen. Det är den tredje nykomlingen och hon heter Ulla Persson och melodin Jag spar mina tårar.

Då har vi alltså spelat igenom 10 plattor. Och den sista i raden var alltså Ulla Persson med Jag spar mina tårar. Och då börjar vi väl med tryckeriet. Jag ska se att Ingvar Olsson är klar med mentometern och vår producent står med ett vakande öga och tittar. Så att det ska hela ska gå smidigt där bakom. Det är Sven-Åke Landin det. Ja, då säger vi så här. Vi börjar från början. Ni som anser att melodin visa mig hur man går hem med Tova Karlsson och Lasse Lönndahl ska ligga kvar på Svensktoppstoppen, vill ni vara vänliga att trycka nu, tack.

Som ni vet så har ni tre tryckningar, och de som vill offra någon tryckning för Yvonne Norman och jag marscherar vid din sida. Ni kan göra det nu, tack.

0: Och därmed, goda vänner, så är det klart för den här gången. Vad resultatet blir, det ska vi meddela om en liten stund. Men juryn i Stenungsund i Bohuslän har... De stoppar ner sina pennor här nu och de lägger ifrån sig sina mentometerknappar i knäna, ser jag. Vi ska få veta resultatet om en liten stund, men innan det, Charlie, så tycker vi väl att det skulle vara väldigt trevligt att få höra ännu en stycken melodi från herrarna på något sätt. Vad kan det bli för dagen?
1: Ja, men kanske först att vi ser till att de inte lägger ner mentometerknapparna på golvet.
0: Nej, inte på golvet utan
1: i knäna.
0: För
1: då kanske de trampar sönder då.
0: Ja, visst.
1: Och då blir dessa små vitlöksknippen förstörda. Och det vore väl synd?
0: Det vore det.
1: Ja, det vore tråkigt. Och du frågar vad vi skulle göra för någonting?
0: Ja.
1: Du har då inga måttliga krav eller tror du att vi vet det? Men vi kan ju tänkas att det har ju sjungits på en massa saker på svenska. Om vi skulle ta och göra en liten uppvisning i hur när det låter när man blandar ihop bergslagsmålet och Brooklyn-dialekten och sjunga en melodi på engelska. Candy kisses, eller som det heter på Bergslagen, kan du kysses?

Och herrarna rönte samma jubel som vanligt, och det blev ni glada för, det ser jag. Ja, under tiden ni har bjudit på detta lilla konsertavsnitt, så har vi fått fram en lista. Och den listan berättar att juryn i Stenungsund har beslutat följande. På 10:e plats vill man ha en melodi som heter Kär på lek med Gunilla Postaroff och givit henne 6 poäng. På 9:e plats vill man ha en melodi som heter Vår runda jord med Snopporna och poängsiffran är 11. På 8:e plats vill man ha en melodi som heter För sent skall syndan vakna med sin Malmqvist. 26 poäng fick den melodin. Så kommer vi över till spelskivorna så att säga. På 7:e plats har man här i Stenungsund beslutat att en melodi som låter så här ska vara.

Det som vi hörde Lasse Lönndahl som med melodin Söker du så finner du, som fick en sjunde placering och 27 poäng. På sjätte plats kom den här låten.

Det var alltså Anita Lindblom det med melodin Kom hit om du törs, som fick en sjätte placering med 28 poäng. Ett pinnhål ner jämfört mot den gångna veckan. Lasse Lönndahl kom ju på sjunde plats som nykomling. På femte plats kommer den här låten.

Alltså ännu en nykomling för dagen, nämligen Ulla Persson och melodin Jag spar mina tårar, och juryn här i Stenungsund har givit henne 33 poäng. På fjärde plats kommer den här låten.

också generös. Det var alltså, som vi alla hörde, Per Myrberg med 34 som fick en oförändrad placering jämfört mot den gångna veckan, en fjärde plats och poängsiffra 35 poäng. Så kommer vi upp till medaljligan skulle jag vilja säga. På bronsplats kommer en låt som ni ska lyssna till nu.

Med andra ord Tova Karlsson och hennes melodi Jag måste ge mig av, som från sjätte plats gångna veckan flyttades upp till tredje den här. Silvermedaljen går till den här låten.

Tova Karlsson igen och Lasse Lönndahl igen med en melodi som heter Visa mig hur man går hem, och den gick hem på silverplats, flyttades ner ett pinnhål, poängsiffra 40. Och sen har vi kommit till den sista melodin som jag talar om hur många poäng det blir för dagen, den som alltså kommer att beträda tronen på svensktoppen den här kommande veckan. Och den melodin, den låter så här den.

0: Med andra ord bohuslänskan Yvonne Norman från Uddevalla som med melodin Jag marscherar vid din sida marscherade upp på första plats och fick 49 poäng. Och därmed, goda vänner, så är det väl på det sättet att vi har klarat utav svensktoppen för den här veckan. Och alla som har varit spända vet nu resultatet. Vi får tacka juryn här i Stenungsund så mycket. Och nästa vecka kommer vi också att vara neråt de här krokarna eftersom Charlie Norman och hans grabbar jobbar varje kväll inne i Göteborg. Så jag åker väl hit neråt igen, det är så trevligt. Och då ses vi i... Charlie, vad ses vi nästa vecka, du? Det blir i Mölndal, va?
1: Ja, eller...
0: Det blir det, ja.
1: Eller i Kungälv.
0: Nej, Mölndal blir det. Alltså, bestämmer att det blir Mölndal nästa vecka. Tack ska ni ha allesammans för idag och på återhörande.

Ja, så där lät signaturen när Charlie Norman spelade den i Svensktoppen ifrån den 17 oktober 1964. Och jag själv, Micke Cederberg, jag föddes ju det här året i augusti. Och då toppade Tova Karlsson listan med Jag måste ge mig av, och som ni hörde så var den ju fortfarande poppis och klättrade till och med lite uppåt. Och med Tova och massa andra hits på svenska ifrån 60-talet, det får ni i tematimmen i eftermiddagen, för då får ni ett gäng låtar som arrangerats av Mats Olsson. Och det är också hans orkester som spelar hits med bland annat nyss nämnda Tova då, men även Mona Westman, Family Four, Claes-Göran Hederström, Sten Nilsson, Lenne Broberg med flera. Detta i tematimmen klockan 5 i eftermiddag. Men redan nu, först i låtlistan som tar oss till Claes-Johan Larsson klockan 1, ska vi höra en annan Claes med dubbelnamn, nämligen Claes-Göran Hederström. Han som jag nämnde nyss, och så hans svenska Eurovision-bidrag från 1968, arrangerad av Mats Olsson. Klassiken som heter Det börjar verka kärlek banne mig. Så har det så fint, så hörs vi då klockan 5 igen, hoppas jag, här i P4+. Hej då!

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, och där har vi rullat in på en ny timma. Vi har passerat klockan 14. Och vi ska se här, för det först Twilight Time, The Platters. Deras inspelning, den kom, ska vi se, 1958. Och efter det var det Life is a Rock. Reunion heter de. Den spelades in 74. Och sen sist här för helslaget då, Rubber Bullets med 10cc. Och det är från 1973. Ja, det är väl bara att ta tag i resten av den här timmen då. Nu går vi vidare med Aretha Franklin. Don't play that song, säger hon bestämt. Men det fick man visst göra. Många gånger till och med.

Ja, alltid igång tycks det ju. Foreign Tongue heter deras platta som ju kom ut här i somras och de spelas ju över hela världen fortfarande. Den här Not Fade Away har ju hängt med ett litet tag nu då. Det är musik ifrån, ska vi se, 1964. Och går man in på deras hemsida så berättas det där att de ju då haft lite grann av en tävling mellan de olika världsländerna för vem det är som streamar deras musik mest. Och europeerna kommer ganska högt upp. Det är god konkurrens med Australien. Men den som har vunnit i alla fall under de här veckorna, det är Nederländerna som ligger på första plats. Sverige, ja, vi kommer på andra plats. Inte helt och hållet ensamma dock där. Vi har gjort en uppryckning, om man får tro vad de har skrivit. Och hamnat på samma plats som Australien. Men eftersom vi då har flest lyssning just nu så gick vi om dem. Haha. Ja, om man nu kan tävla i musik, det har ju alltid diskuterats. Ratata med Jackie har vi hört också. Det var 1982 det. Och Aretha Franklin fick inleda den här timmen med Don't Play That Song 1970. Till Bonnie Raitt nu. I Can't Make You Love Me. Det finns utmaningar även i det vanliga livet.

Jag går en stund på jorden. Ja, det har jag gjort ett tag nu, Ulf Lundell. Och det är väl många som kanske blir lite sådär förvånade när det framstod ganska tydligt att han inte skulle komma ut med någon ny sån här dagboksbok. Ja, han har ju gjort det under de senaste åren. Hur många har det blivit? Är det 12 stycken som har kommit? Den här vardagar. Nej, 8 år står det här. Med minst en del om året. Och del 12 av vardagar, den släpptes som streamad ljudbok den 12 maj 2026. Inläst av författaren själv, står det här. Ja, och sen inte bara det, skivan Andra landskap limiterades i en limiterad vinylutgåva. Och sen så har hans galleri i Kivik haft sommar- och vårutställningar. Så att, still sitter han ju uppenbarligen inte. Och går en stund på jorden, ja. När var det då? Det var 1976. Och Kris Kristofferson, Judy and the Kid, kom 68. The Drifters har vi hört med Kiss in the Back Row of the Movies från 74. Och Bonnie Raitt var först med I Can't Make You Love Me från 1991. Så då till den person som det stormades och fortfarande diskuteras en hel del kring. Och ändå så gjorde han väldigt mycket av det där som efteråt kanske står tydligare mer som självbiografiska texter. Michael Jackson, här med Man in the Mirror.

Torstein Bergman här med Gässen flytta. Han spelade in den här 1966 och Jethro Tull, Bungle in the Jungle, det var 1974 det. Michael Jackson kom med Man in the Mirror 1987. Vi ska väl ta och lyssna vidare på musiken, men låt mig ännu en gång puffa lite grann för det som händer under eftermiddagen. Ni vet ju att Mikael, eller Micke Cederberg ska jag säga, har sin specialtimma här nu efteråt. Där han då går in och fokuserar på en speciell artist, eller ja, i det här fallet faktiskt en arrangör och orkesterledare. Mats Olsson, det är en person som vi har hört namnet på många, många gånger. Han var också den som väl ledde orkestern i... Notknäckarna hette väl tv-serien med Pekka Langer och Karl-Uno Sjöblom, var det inte alls det, det var inte cast, vad heter han? Jo, nu ska jag inte blanda ihop alla gubbarna här, men det var ju på den tiden i alla fall då det fortfarande inrymdes en hel orkester i studion när man gjorde musikprogram. Klockan efter det här är att jag har slutat sända här idag klockan 17, då är det dags för det där. Och sen efter det så kommer Henrik Olsson med sin sändning lördags. Ja. Chris Rea nu, Fool If You Think It's Over, 1978.

Rockin' Jodel, Kiki Danielsson hör ni här från 79 i P4 Plus. Och före det så hade vi med oss Dean Martin, Return to Me, från 1958. Ja, här hade han hållit på ett tag tillsammans med Jerry Lewis. De var ju radarparet som redan träffades 1944. Och satte ihop en sån här kul show tillsammans. Och det här utvecklades ju till att... Jerry Lewis var ju den här riktiga sidekicken som var lite knäpp och hade en plastik som var alldeles fantastisk. Men det tog också mycket utav poängen ifrån Dean Martin som efter ett tag faktiskt inte hade så mycket att göra på scenen mer än att just bara vara den lite tråkiga som lyfte upp bollarna så att Jerry Lewis kunde smasha dem. Och till slut så gick det så långt att Jerry Lewis faktiskt sa till producenterna utan att Dean Martin visste om det att ni kan väl ta och lägga in en låt eller extra för honom så att han får ett lyft. Så blev det, men det blev ändå frostigt med de där killarna. Det var under en period där på 60-talet då de faktiskt inte talade med varandra alls. Men det är ju inte helt ovanligt i sådana samarbeten när de upphör. Chris Rea, Fool If You Think It's Over hörde vi först från 78. Och nu ska vi till 69 med Tommy Rowe.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, då klockan över 3 eller 15 beroende på när man lyssnar, och vi har lyssnat på vad var det för det här? Det var Weave Me the Sunshine med Peter Yarrow, ja precis. Den där kom 1972 medan Peter Frampton gjorde Baby I Love Your Way från 75 före det. Tommy Rowe, Dizzy var det första vi hörde, och den kom 1969. Jaha, vad inleder vi nu den här timmen med här P4 Plus? Jo, äkta paret Cash. Johnny tillsammans med sin June Carter Cash från 1969, If I Were a Carpenter.

John Lennon är bliven, ja det låter ju så märkligt när man säger så, men hans yngsta son har fått barn. Ja, det är den sonen han fick tillsammans med Yoko Ono, ni vet. Här i låten Woman som då kom, när spelade in den, det var 1980, den sista plattan där som kom. Sister Sledge med He's the Greatest Dancer kom 79. Och från 69 hörde vi Johnny Cash och June Carter Cash, If I Were a Carpenter. Till den där mycket speciella rösten, ja, den blev ju mer och mer karaktäristisk får man väl säga genom åren. Joe Cocker här nu från 69, Feeling All Right heter låten.

Ja, så där lät den från början. Eddie Floyd var det som gjorde Knock on Wood som sen blev en sån diskodänga. Men det här var redan 1966. Och så hade vi Harry Belafonte med Banana Boat Song från 56. Och Monica Zetterlund sjöng Ola Adelssons Trubbel i fint arrangemang av Monica och Carl-Axel Dominic 1971. Joe Cocker, Feeling All Right, kom 1969. Ja, nu blir det musik av Walt Disney, ja, det är väl många som kanske säger så. Själv var man inte den som komponerade låtarna, men däremot så var det han som gjorde rösterna till sina figurer när det blev ljudfilm så småningom. 1923 drog ju bolaget igång och då var inte Musse påtänkt ännu, han kom först 1928. Och dessförinnan fanns det en kanin som hette Oswald. Ja, en kanin som blev väldigt populär och som då skulle kontrakteras. Och på väg till New York när Disney skulle skriva på kontraktet så fick han reda på via telegram att han har blivit utmanövrerad. Det är ni, det var 1927 det där, eller om det var precis 28. Det måste väl kanske vara 28 för att han började i alla fall sitta och rita. Man säger man doodle. Man sitter och håller på och fixar och en cirkel blev två och till slut tre cirklar och sen så föddes någonting som så småningom, tack vare Disneys fru var det väl, fick namnet Mickey Mouse. Musse Pig var född. Det var 1928 det. Och resten är historia förstås. Och snart så var Disney först med att göra den första animerade tecknade långfilmen Snövit som många inte trodde på. Vem vill sitta och titta på tecknad film och till på köpet i färg över en timme? Det skulle förstöra ögonen, sa man. Ja, nu står vi här med en lång rad filmer i bagaget och många andra som också har gjort det för den delen. Och det som kom 1994, det är ju över 30 år sedan nu, ja, det är den här filmen till vilken Elton John fick skriva musiken.

ABBA med So Long, ja. Det blev lite rockigt där. De var musik från 74. Talking Heads har vi hört med Road to Nowhere från 85. Och Elton John då, Circle of Life ifrån Lion King, eller Lejonkungen, kom 1994. Vi ska till Hawaii och det gör vi tillsammans med Elvis Presley och The Jordaners 1961.

Lasse Lönndahl i Strangers in the Night. Det är ju Bert Kempfert som har skrivit den där. Och så fick den ju då en massa texter, och bland annat på svenska utav Stickan Andersson. Det var inte helt ovanligt att man också då köpte över bakgrunden som var inspelad på ett annat ställe, och så var det väl här med just den här. Så kunde man bara ställa sig i studio och sjunga in så att det lät nästan som i original. Inspelad då med Lasse Lönndahl här, ska vi se, 1966. Och George Harrison har vi hört med Give Me Love, det var 1973. Och Elvis Presley och The Jordaners från 61 då med Blue Hawaii har vi hört. Vi ska inte släppa det blåa, utan det blir Electric Light Orchestra nu, Mr. Blue Skies.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Jag är i kanalen där ni kan höra gamla sköna låtar som alla har det gemensamt att de ligger på topplistorna någonstans.

Och det är en ganska hög koncentration, för det är inte många andra kanaler som kör så här många godingar i ett. Och du lyssnar på oss dygnet runt här i P4 Plus. Ja, på webben, Sveriges Radios webb, eller på våran app. Och det du hörde för helslaget, det var ju Lulu med en inte helt okänd Shout från 64. Bangles med Walk Like an Egyptian kom 85, och Electric Light Orchestra hörde vi först med Mr. Blue Sky från 1977. Alldeles strax kommer The Spencer Davis Group, men det händer ju så jättemycket annat också nu när vi har kommit igång med hösttablån igen. Och alldeles strax då så kommer ju Micke Cederberg tillbaka med en fokustimme som handlar om Mats Olsson, orkesterledaren. Och sen är det lördags med Henrik Olsson. Och redan nu så kan jag flagga för att vi imorgon bitti, ja då möter ni ju tidigt på förmiddagen Kia som går in och presenterar musik redan klockan 9 här i P4 Plus. Och klockan 11 är Micke Cederberg tillbaka med listor från förr. 10 i topp från den 17 februari 73. Jerry Williams var faktiskt det enda svenska inslaget på den listan. Det kan ju vara kul att höra vad det är för andra låtar också. Klockan 13 så är det Henrik Olsson i radioarkivet, och då blir det tävlingsdags för er som vill vara med. Själv är jag tillbaka klockan 14 med musikmix som pågår fram till klockan 18. Då Henrik Olsson kommer med lite lugnare musik i Sakta vi går genom stan. Klockan 20 så tar våra favoritrepriser vid, och det är ju två stycken som kommer imorgon kväll. Först är det Smoke Rings klockan 20, Swing & Sweet med Leif Andersson vet ni, och klockan 22 för många av er som har längtat, Anders Eldman med Da Capo. Fullsmetat här i Sveriges Radio imorgon på P4 Plus, yes, men det är det fortfarande en timme till tillsammans med mig. Här kommer Spencer Davis Group.

Man är till att veta vad man gör om man sätter sig på sina höga hästar. Fall kan bli ganska hårt. G-Knight var med Mr. Big Stuff här. Ett perfekt exempel på hur man ska passa sig. Det var 1971 det som den kom. Och Chris Isaak gjorde Wicked Game 1989. The Spencer Davis Group, Keep On Running, kom 65. Men 70-talet, där hänger vi kvar en liten stund till med Samantha Sang. Låten heter Emotion.

Ja, han kanske inte sjunger så ofta publik längre, men dansar gör han tydligen, för i våras när det arrangerades danstävlingar av Svenska Danssportförbundet, ja, då dök han upp till en av prisutdelningarna och tog en Sven-Olof med segrarna på scenen. Det var många som jublade åt det. Stefan Borsch alltså här i Inga blommor växer på en sjömansgrav. Och det är musik som han sjöng in 1986. Paul McCartney, Wings heter bandet. Listen to what the man said. 1975 kom den. Bob Dylan, Don't Think Twice, It's All Rigged. Är det så den heter? Ja, det är All Right ska det vara förstås. Ja, 1963, och Samantha Sang då med Emotion kom 1977. Till ett brödrapar som ju håller på fortfarande och fortfarande är lite sådär säregna. Och vad var det de stack ut med? Och förutom det att den ena hade, de snälla skulle nog kalla det för en Charlie Chaplin-mustasch. Sen finns det ju andra liknelser, som hans lugg var något sned. Och brorsan, han hade ett härligt lockigt hår. Ja, men så hade de också sitt sound, Sparks.

Get in the Swing hörde vi allra först med Sparks. Den spelade de in 1975 och så var det stopp med Sam Brown från 88. Queen, Killer Queen, kom med 1974. Nu då ska vi lyssna på The End of the World, och det här är ju ett jättedrama. Nästan lite apokalyptiskt, men det här var en låt som från början sjöngs av Skeeter Davis, en countryartist. Och ja, den blev enormt populär när den kom. Faktum är att det var Chet Atkins som producerade den där originalplattan. Och när han så småningom gick bort så spelade han den på hans begravning 2001. Det var många som plockade upp den här efteråt. Det var Carpenters, det var Herman's Hermits, Brenda Lee, Bobby Vinton, Julie London, jag får nu nämna några. Men den vi ska få lyssna på nu, ja, det är en version från 1960-talets slut med Mike Wallace and the Caretakers.

Viola Mills med Gonna Get Along Without You Now heter låten från 1979. Ni kunde väl höra så att det var en disco-dänga. Mike Wallace och The Caretakers var först från 66 med The End of the World. Och från 81 hade vi paret John Anderson, ni vet han i Yes, och Vangelis. De gjorde grejer tillsammans då. I'll Find My Way Home, som den heter. Här kommer The Animals.

0: The Delta Rhythm Boys, Dry Bones heter låten och året var 1950. Och för det, We Gotta Get Out of This Place med The Animals, den kom 1965. Och här då, ja, tack för Claes-Johan Larsson den här eftermiddagen. Missa nu inte först Micke Cederberg och sen Henrik Olsson. Här kommer Pipkins med Gimme That Ding från 1970. Vi hörs!
1: That's right, I'm sad and blue, 'cause I can't do the boogaloo, I'm lost, I'm lost.

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: God eftermiddag på er. Ja, idag på menyn i tematimmen så står Mats Olsson för alla låtar. Ja, på det sättet att han i rollen som kompositör, dirigent, kapellmästare, arrangör, musikproducent och musiker. Ja, i alla dessa roller låg han bakom väldigt många svenska succélåtar på 60-talet. Mats som föddes i Stockholm i slutet på 1920-talet och som redan när han tagit realen som 17-åring, ja, då slog han sig in i musikbranschen direkt. Och efter att främst ha spelat med etablerade jazzmusiker i några år, ja, då hamnade han hos ett skivbolag i början på 60-talet och där blev han stadigt anlitad till deras artister. Och vi ska höra låtar som han och hans orkester låg bakom, och allra först ut då ska vi höra den här mellolåten från 1968 med Mona Westman.
2: Hej

Ja, Mona Westman, hon fick en hit med Gå göm dig och ett stråk. Och den var ju signerad Peter Himmelstrand, men det var ju Mats Olsson som stod för arrangemanget. Och så var det hans orkester som hördes också. Och det teamet skördade stor framgång i 1968 års uttagning till Eurovision. För Monas låten kom på en delad tredje plats. En placering som hon fick dela med Tova Karlsson och Du vet var jag finns. Men team Peter Himmelstrand och Mats Olsson, de låg ju också bakom vinnarlåten med Claes-Göran Hederström. Mm.

Det blev en femte plats för Claes-Göran Hederström i Eurovision i London. Året var 1968 när det började verka kärlek banne mig. Och My Time Has Come, det blev titeln när Claes-Göran sjöng in låten på engelska. Och det hade väl varit bra om låten hade vunnit. Men numera en version som är väl tämligen bortglömd får man väl ändå säga. Och en annan låt där Mats Olsson förutom arrangemang även var med och skrev den åt Claes-Göran. Det var den han sjöng in den ihop med Nina Lissell och hamnade på Svensktoppen. Där han vände sig till henne som fanns i fönstret mitt emot.

Bronsplats som bäst på Svensktoppen sista veckan i augusti 1967 för Nina Lisell. Hon gästade Claes-Göran Hederström i Fönstret mitt emot. Och det var en låt som Claes-Göran ofta i efterhand sa mindre smickrande saker om när han intervjuades. En låt som han inte ville kännas vid och ångrar att han sjöng in. Men publiken, de gjorde ju ändå tummen upp för den. Och en annan artist som mer eller mindre tvingades att sjunga in en låt mot sin vilja då hon inte tyckte att den passade henne, det var Tova Karsson. Men hon lärde sig att ta till sig framgången som låten förde med sig, den som heter Jag måste ge mig av, och som samma vecka som jag själv föddes, ja, det var Sveriges tredje mest sålda singel då.

I augusti 1964, ja då var det beräknat att jag skulle födas. Och det var en söndag och min mamma Lena, hon satt och lyssnade på priserna av Svensktoppen. Och mitt i allt, då gick ju vattnet. Morsan ville då inte åka in till BB och föda mig förrän hon hade hört vem som kom etta på listan. Och då var det passande nog den här låten med Tova Karlsson som heter Jag måste ge mig av. Och när jag hade en privat fest själv då, 2019, då bjöd jag in Tova att komma till festen och sjunga just den här låten till min och mina gästers stora förtjusning. Ja, men då hade jag ju kommit till världen när den här Mats Olsson arrangerade låten toppade Svensktoppen. Och mina föräldrar måste ha gillat Mats Olssons arrangemang, för när jag skulle få ett namn, ja då tog Lena och så Ulf som min pappa heter, då tog de namnet från en låt som också Mats låg bakom. Och det var den här med Britt Damberg som skickade en hälsning till en namn till mig på det här viset.

Ja, låten som gav mig mitt namn där. Hälsa Mikael från mig med Britt Damberg, arrangerad av Mats Olsson. Och Britt, hon kom tvåan i samma talangtävling som Siv Malmqvist vann, året var 1954. Och Britt, hon sjöng om Mikael, men hon sjöng också en låt om Johan, och då ska det bli en riktig twist här.

Ja, det svängde rejält där om Mats Olssons arrangemang av Johan på Snippen Twist. Och det var Britt Danberg som hördes och fick twista till den här låten. Som från början heter Hindersmässan redan 1922. Och den har hetat Bonjas och den har tolkats i massa olika varianter. Både i schottis och i rockskrud också. Men här var det alltså i twistformat. Anne-Frid Lyngstad, ja, hon hamnade också i skivstudion och fick sjunga till Mats Olssons orkester. Och det var innan Frida blev den där stora stjärnan som hon är. Och året, det var 1969, när hon sjöng om Peter Pan. Nej.

1969 var året när Anne-Frid Lyngstad sjöng in Peter Pan. Den floppade dock på listorna trots att låten var skriven om mannen som hon blev tillsammans med samma år. Benny Andersson, som förvisso också hade gjort låten ihop med sin då relativt nyfunna parhäst, han som heter Björn Ulvaeus. Men det hjälpte inte, så istället så gav Benny låten till sin polare ifrån Hepstars-tiden, Sven Hedlund, och han sjöng in den ihop med sin fru Lotta, och då gick det mycket bättre, och Peter Pan den hamnade då på tredje platsen som bäst på Svensktoppen i maj 1970, även då med Mats Olssons orkester. Och eftersom det handlar om just Mats idag så lämnar vi såklart inte honom, och vi behåller också Björn Ulvaeus från förra låten. Han har nämligen skrivit melodin till nästa låt som Britt Lindeborg har skrivit texten till. Och det var så när Anna-Lena Lövgren fick vårkänslor på Svensktoppen trots att det var 60-talets allra sista månad.

Så kom den där våren. Ja, den kom ju till slut där för Anna-Lena Lövgren som efter ett tag gav henne en del lycka men som sen försvann och allt rasade för henne och han blev till slut en främling. Men succén då för låten trots att den började bli poppis i december 1969. Folk kanske började längta efter våren där möjligtvis. Och nästa låt, den blev också poppis under den månaden fast året var 1967. Och det var till och med på självaste julafton som låten gick in på Svensktoppens fjärde plats. Och Ulf Elving, han fick ringa upp Mona Westman och både gratulera men också önska god jul när den här Sven Lindahl komponerade låten där det ska dansas hambo i kort gick in på listans fjärde plats då.

Ja, men där var ju den där välkända svensktoppsignaturen insprängd här. Och varför då? Jo, men det är ju Mats Olsson som ligger bakom det arrangemanget också. Och det är ju delar av Sjösel Vans, Det kommer en vår, som agerar fortfarande signatur till svensktoppen i vanliga P4. Och det gjorde den även 1968, när Lenne Broberg fick en mastodontitt och toppade listan med hjälp av Mats Olssons orkester när Lenne sjöng om

Ja, det var Sven Lindahl som skrev Hambo Stinta i kort kort, och han låg bakom även den här låten Mälade kyrka som Lenne Broberg sjöng in. Och det gjorde han även på finska. Vanha Holvikirko heter den då. Ja, det har ju varit mycket sång till Mats Olssons orkester och arrangemang, men vi har ju inte hört honom sjunga än. Men det ska vi göra nu i den här duetten ihop med Tova Karlsson, och de tas med till Örebro län och Närke, för där ligger nämligen Laxå.

Ja, i originalet på engelska då reser man till Jackson. Men här var det istället Laxå man reste till för Tova Karlsson och hennes orkesterledare Mats Olsson. Och vi ska höra nu hur det lät när han släppte musik utan sånginsats. Så vi har ju lämnat Laxå nu när han tar oss med till Lappland. Mm.

Och Sveriges svar på trumpetaren Herb Alpert skulle man kunna säga om Mats Olssons orkester här i låten i alla fall, döpt till Lappland. Och den spelades in i Stockholm den 12 mars 1964 för att vara exakt. Och Mats han släppte ett helt album med just den titeln 11 år senare i den här stilen. Och Mats Olsson handlade ju om här i temat i min idag, och det är ju mannen som givit oss massa låtar med sin orkester. Men han lämnade den rollen i början på 70-talet och började istället jobba på skivbolag och gav bland annat skivkontrakt åt både Magnus Uggla men också Mikael Rickfors. Och sen startade han eget skivbolag och där skördade han också framgång med en LP med Trasan och Banane. Men 2013 då lämnade Mats jordelivet 83 år gammal och han ligger begravd på Spånga kyrkogård, om ni nu vill leta rätt på hans grav och titta till den. Men jag har fler låtar att spela som han har varit med och arrangerat, och närmast en med Olle Adolfsson.

0: Bob Dylan.
1: Claude King, ja, det heter en amerikansk countryartist som gjorde originalet till den här låten, och då handlade det om Wolverton Mountain. Men med Olle Adolfssons svenska text, som han själv också sjöng in till Mats Olssons orkester, då blev titeln Skattlösa bergen. Och trots 6 veckor på svensktoppen 1966, då blev den bara 7:a som bäst. Och svensktoppen, ja, den listan den drog igång i oktober 1962. Och den allra första trean då i omröstningen som ägde rum inför publik i Svartinge, ja, det blev den här låten.

0: Perry Como sjöng om Katarina och det gjorde jag också. Jan Malm sköna låten fick en svensk text. Och det gick hem på Svensktoppen och försäljningslistan och en succé även för Mats Olsson. Och inledningsvis då hörde vi ju några mellohits som han hade arrangerat från 1968 med Mona Westman men också Claes-Göran Hederström. Året därpå, då låg han bakom den här låten som tävlade med Sten Nilsson.
1: Så skönt, så äntligen har jag fått en vän att hålla av grönt. Nu är mina sorger glömda, gömda i en grav. Det är klart, allt har ordnat sig. Underbart, du sa inte nej. Sen igår har jag mött en

Ja, det är Göteborgsjuryn fått bestämma vem som skulle tävla för Sverige i Eurovision 1969. Ja, då hade den här låten vunnit gång på gång med Sten Nilsson. Men istället så blev det ju Tommy Körberg med Gjorde min vän som segrade. Men det blev en tredje plats i alla fall för Sten det här året. Och nu ska Mats hålla taktpinnen till en låt som Bernt Öst har skrivit melodin till och Peter Himmelstrand har skrivit texten. Family Four, ja, de påstår att det var mycket

0: Inger, Siv och Stig Öst. Ja, de var helsyskon och med så här så hade de sin halvbror Bernt Öst. Och det var han som grundade Family Four. Rena rama familjelyckan där när de sjöng om att det ska vara gamla låtar. Och det här var uppsättningen av gruppen under delar av 60-talet tills en bilolycka så tragiskt tog Stigs liv. Och så småningom då var det en del medlemsbyten och en av de kändare uppsättningarna det var ju den när Bernt hade gruppen ihop med Pierre Isaksson, Marie Bergman och Agneta Munter. Bland annat två mellosegrar i början av 70-talet på sin meritlista. Mer familjesammankomster nu då under Mats Olssons ledning när vi ska höra en amerikansk syskongrupp. Och de ska själva få räkna in sin låt på svenska. De som lystrar till efternamnet Osmond.
1: 1, 2, 3...

Ja, men minsann, bröderna i amerikanska gruppen The Osmonds där, de var ju i Sverige och så sjöng de in några låtar på svenska under Mats Olssons orkester. Och den här, den hamnade på svensktoppen, Fem smutsiga små fingrar. Och jag själv, jag har en farbror, Bosse heter han, som bor i Göteborg. Och under 60-talet när brödragruppen besökte Sverige och sjöng in de här låtarna, ja då var de hemma hos min farbror och fikade eller käkade eller vad de nu gjorde. Men de var inte ensamma där på besök hos min farbror. Nej, de hade även med sig Lars Lönndahl.

0: Visa mig hur man går hem. Tova Karlsson och Lars Lundahl. Den toppade svensk toppen. Och vill ni höra den originalsändningen från 1964? Ja, pejla då in den i appen Sveriges Radio, för jag sände ut den tidigare idag här i P4 Plus. Och nu fick den låten avrunda den här tematimmen som handlade om Mats Olsson och hans orkester. Men det gör det inte nästa lördag klockan 5, när jag som heter Micke Cederberg då ska ge 100% rockhjältar ifrån 50-talet. Men nu är klockan 6 och jag lämnar över stafettpinnen till Henrik Olsson och lördans.
1: Det här är lördans i P4 Plus med Henrik Olsson.
2: Men vad är det som händer här då? Jo, men vi stampar och klappar igång kvällens lördans. Varmt välkommen. Full ställ fram till 20.00.

Jajamän, vilken guldstart. Låten heter ju Clap Your Hands and Stomp Your Feet. Någonting som passar alldeles utmärkt att göra under lördagens. Men jag säger som man brukar, man, i alla fall jag, att ni får dansa som ni vill. Och nu räknar vi nästa låt. Som är igång. Och jag kan också säga att lördagens är tillbaka med nya program här under hela hösten.

Ja, men där fick man en riktig sväng om. Jag tycker det är så man dansar till Julio Iglesias Amor. Han spelade in den 82. För en stund sen var det ju Land of Thousand Dances, alltså lördans. Wilson Pickett gjorde den 66, och vi öppnade ju med Bonnie Sinclair och Unit Gloria. Clap your hands and stomp your feet. Nu Band of Gold med Freda Payne.

Ja, den heter ju Higher and Higher. Högre och högre tar vi oss inom dansens höjd, kan vi väl säga. Jackie Wilson där med låten som kom 67. Crying at the Discotheque nyss där med Alcazar från 2000. Och nu då en riktig 80-talare med tjejen som det finns en fin dokumentär om på en streamingtjänst. Här är Kylie Minogue.

Ja, det här är en av hennes tidigaste låtar. Den börjar den här dokumentären med, om man får ju veta att hon åkte från Australien, då man känd tv-stjärna, till Storbritannien, och de här skivbolagsgubben hade ingen aning om vem hon är. Så på en timme fick hon spela in den där låten, och det blev ju bra.

Ja, men här är någon som vill bli räddad från festen. Han vill vara därifrån, men han låter glad ändå. Save Me, Brian Chapman från 77. Här kommer årets skaraborgare år 2010. Ja, det börjar bli ett tag sedan. Men det var ju det året de också var med och tävlade i Melodifestivalen och blev femma med den här låten. Ni kommer ihåg den, va?

Rescue Me med Fontella Bass där från 1965, och det var ju Skaraborgarna i Timotej som gjorde Kom där för en stund sedan. Nu en av ganska få kända musikartister från Österrike, är det inte så? Ja, vi kan Mozart, vi kan Schubert, vi kan Strauss, men ja, Opus också. Men sen är det ju han Falco, så många fler är de väl inte som vi kan. Här i alla fall en stor hit med Falco som han fick 1984. Och den handlar ju om en annan stor Rock Me Amadeus. Jag var en

Låten heter 1, 2, 3, Fire! Penny McLean gjorde den där disco-hitten ett ganska tidigt disco-år 1975. Och året efter gjorde Barry White Let the Music Play, mannen med den otroliga sammetsrösten. Vad härligt att du rattat in lördagens här nu då. Ja, vi är tillbaka med nya program här under hela hösten. Vi dansar på här i alla möjliga genrer, precis som det är i övre kanalen P4+. Nu blir det lite rock'n'roll där från tidigt 50. Ja, det här är en av de tidigaste riktigt stora rocklåtarna. Den heter Shake, Rattle and Roll. Och det är då Bill Haley and the His Comets som gjorde den. Hur rockar du till den här då?

You Know Where to Run heter låten Martha Reeves and the Vanellas från 1965. 9 år senare gjorde Carl Douglas Kung Fu Fighting som vi fightades till för en stund sedan. Nästa artist, hon är solo när vi ska lyssna på henne här nu, Belinda Carlisle. Men eftersom jag tvekar lite så är att hon hängde ju med och var del av en tjejgrupp. En av pophistoriens första sådana här tydliga egna tjejgrupper som spelade egna instrument. Och de skrev egna låtar och det förändrade faktiskt musikbranschen i grunden när de visade att det faktiskt verkligen var möjligt. Inget konstigt med det, tycker man ju nu. Men då var det visst skillnad, det var slutet på 70-talet. Men nu ska vi höra på hennes stora egna sololåt. Det är ju Belinda Carlisle det handlar om. 1987 så slog hon världen över med Heaven is a place on earth.

0: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, som har dansat en timme här i Studio 53 alldeles arena. Men det känns inte så ensam, för att jag vet att ni är där ute. Du och du. Du står där i köket och du sitter i bastun faktiskt. Men man får göra vad man vill. Till lördagsbaren är med mig. Ja, ni får mig att känna mig bra och vid gott mod. Kanske till och med You Make Me Feel Mighty Real, som Sylvester så fint konstaterade redan det gyllene diskåret 1978. Nu kör vi vidare.

Ja, det var 1973 som Sven och Lotta gjorde sin version av Sandy. Den gjordes faktiskt hela 11 år tidigare då av Dion DiMucci. Men det är ju Sven och Lottas version vi känner. Ja, men det var flera artister på SR som fick inleda timme 2. Sylvester, som var Sabrina med Boys. Men nu har vi kommit till bokstaven P och Pet Shop Boys. Go West heter deras låt som de 1993 gjorde och fick en gigantisk hit med. Ja, det är egentligen en Village People-låt det här. Men det var ju Pet Shop Boys som gjorde en riktigt, riktigt, riktigt stor.

men hoppas att ni gjorde koreografin här, YMCA. Ni vet att man gör det med armarna över huvudet så där. Man formar ju bokstäverna, det är bra. Ibland brukar jag liksom leda den alldansen, eller vad ska kalla det. Men nu fick ni göra det på egen hand där. Och det var de ju, Village People, som vi pratade om förut när Pet Shop Boys gjorde en version av deras Go West. Men nu fick ju Village People göra sin egna YMCA. Men vi också dansat till Four Tops Walk Away Renee. Den körde vi för en stund sedan. Den kom 68. Men nu något helt annat. Två glada systrar som kör hårt fortfarande. Jag såg dem i somras. Inte en dag äldre verkar de se dem ut än det här året, 88.

Ni arbetar med samma sak i två. Ni är präst. Jag är polis. Kriminalkommissarie. Vi försöker båda fånga vilsekomna själar, menar ni? Jo, ni har ett tungt arbete, kriminalkommissarie. Jag önskar er lycka till. Ut med sig.

0: Gud välsigne er.
1: Och lite svämvolter på slutet i Lili Susis enkel resa där. Är det Cochran nu? Come on everybody. Ja, vi är tillbaka på 50-talet då rock'n'rollen var färsk och ny. 57 slutet.

Ja, känner ni igen den från Eurovision? 1984 var den med, då blev den ju femma. Men det året, 84, minns ju vi nästan bara Herreys som ju vann. Men det där var Italiens bidrag. Alice och Franco Battiato med I Trente di Tosser, tåget från Tosser alltså. Vi har också hoppat och skuttat till, eller Cochran där då, med Come On Everybody. Och det ska studsas här igen, verkligen, tillsammans med en rubberball. Bobby Wee gjorde den här 1960. Men visst kan ni en annan text?

0: Det här är lördags i P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, den där rubberboll-låten är ju känd också så, som en gummiboll kommer du tillbaka till mig. Alltså den där med Emma Numminen. Men nu då, 70-talsdisco i allra bästa form. Bee Gees, Stay.

Tainted Love, ja, ja, originalet med Gloria Jones där från 1964. My Number One, Helena Paparizou där från 2005. Men nu Bruce Springsteen med Hunger Heart från 1980. Oh yeah. Hur mycket har ni varit ute och dansat i sommar då förresten? Hoppas det har blivit en del. Kanske på logar, dansbanor eller på mörka klubbar. Hoppas det.

I'm your man, påstod Wham där 1985. Och 30 år tidigare gjorde Bo Diddley låten som han döpte till sitt eget namn, Bo Diddley. 55 alltså. Och så var det ju Bruce Springsteen med Hungry Heart ifrån 80. Vi spurtar här nu mot klockan 8 tillsammans med Svante Thun.

men det var ju tvåan i Melodifestivalen 1977 vi dansade till här som näst sista låt i kvällens lördans. Johan B. Lund, ja, lite fiffigt där utav Svante Thuresson. Ja, nummer två alltså, 1977. Vem kom etta? Ja, det får vi ta ett annat år, höll jag på att säga, en annan gång. Eller också får ni kolla upp det själva. Vem vann Melodifestivalen 1977? Det kan bli uppgiften för er själva att ta reda på. För vi ska dansa in i sista låten här nu i kvällens lördagen som har lite nypremiär idag, kan vi säga. Ja, det har varit lite repriser under sommaren, men nu är det nya program utav lördagens här som gäller i kanalen hela hösten ut. Här är ett kul artistsamarbete. Det är Take That och Lulu som gör Relight My Fire tillsammans. Vilken härlig finallåt!

0: Ja, men tack för ikväll då. Imorgon kväll hörs vi i Sakta vi går inom stan igen. I ett helt annat tempo. Kan vi pusta ut fram till dess. Hej!
1: P4 Plus. Med hela Sveriges klassiska hits.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

0: Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

äntligen har jag fått en vän att hålla av grönt. Nu är mina sorger glömda, gömda i en grav. Det är klart, allt har ordnat sig. Underbart, du sa inte nej. Sen igår har jag mött

den som jag håller kär klart. Det är det med kyrka, präst och ring och allt det där. Jag ska stå med din hand i min, och just då mer än någonsin vi två ska båda svara.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Någonting att äta, någonting att dricka, någon till att älska och att hålla kär är allt jag begär. Varför ska man gräva efter guld och sträva efter att nå lyckan där den ändå aldrig är? Andra må söka efter ting som förgår,

någon till att dricka, någon till att älska och att hålla kär i allt jag begär. Varför ska man gräva efter guld och sträva efter att du lyckan där?

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

två. En solstråle går ifrån min hand över hennes hud, lyser som guld i hennes hår. Allt jag känner är tid och tystnad och timmarna som går. Långt borta kan jag höra havet som andas och en fågel som sjunger i ett träd. Tystnad, där slutade vi älska varandra.

har redan börjat för oss två. En solstråle går ifrån min hand över hennes hud, lyser som guld i hennes hår. Allt jag känner är tid och tystnad och timmarna som går. Nu har jag fått den jag vill ha, som jag ville.

P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.